Jesus. Landere baba bushama. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko ko wachi nso atenye ye. Onhu ni awon sanfa. Neda di ne kamfu onya mie kwa makura wo di bia ko ne kro no. Ede ne ma. Senede oba mie nyina kwa muni a chinedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru yen ku ni bia ne wati.

Papa, ya kura me wate. La breka baba be. Papa, sema huwa di sase. Mini wa wadi be din kwa ma. Wadi ya kura me. Ma huwa di sase. Sema bima kwa ma ni ma baba ba tenia. Hey, Yahuwa. Yahuwa. Ya me nyame wate. La breka taya. Yeah, yeah, yeah.